Jellevlich, det vet du nog all för darling med frisfunk, Marnas Heike Vella unare. En ja, ik vanske jam en fina dag, en fina eftermiddag, geniet om det god vädra, adjes, sot jammans kärren.

Jelle Vlietsch, det vet du nog al för darling med frisfunk, Marnas heikevalla unare. En ja, ik vanske jam en fijne dag, en fijne eftermiddag, geniet om dit goed weder. Adjes, sot jammans kerren.